Pa ti ljudi, kad očajanje neubitno prelazi u kanje, gledajući iz daljine konture na sceni, pade mi na pamet vodene boje.

kruk sam smislio, ovaj kruk sam stvorio, ovaj kruk sam razbio, vetar rasuo.

sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina.

mila moja. Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da moj zube izvadim. Oh, Mirka, možda bi eto mi srećnije živjeli. Samo da si ti našla pravi put do moga.

se fosse krivdu ka ti, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

kada sve krene niz brdo, ti tad se usudi. Mač u vatri kuje se, na kraju sa sobom ratuje. Ljudi dok tvrdo spavaju,

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš. Biću uvijek tu, biću pored tebe. Ako se ikad umoriš, nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: ostavi za sobom tragove kud ideš. Ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu, ja bit ću pored tebe.
1: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Iz ministarstva su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta.
0: Ja ću znati, iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: 10:11, poštovani slušalci. Ulazimo u treći sat jutarnjeg druženja. Evo nekoliko informacija. Počela je distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana i to za učenike prvog razreda, drugog i trećeg razreda od 17. avgusta do 4. razreda, 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. Evo još jedne važne informacije, vlasnici bespravnih objekata dobili su novu šansu, ali pod znatno strožim uslovima. Skupština je produžila rok za upis nelegalnih građevina za još jednu godinu, ali predaja praznih i nepotpunih zahtjeva više nije moguća. Dok se na terenu formiraju brojne komisije koje provjeravaju stanje i imovinu, istraživali smo ko zapravo može da iskoristi produženi rok. Težak posao čeka institucije kada je riječ o legalizaciji objekata i planiranje prostora. Lokalne samouprave zadužene su za legalizaciju objekata površine do 500 metara kvadratnih, Ministarstvo urbanizma preko uprave za legalizaciju zaduženo je za objekte površine veće od 500 metara kvadratnih i za one koji su izgrađeni u zaštićenim zonama. Nijedan objekat sagrađen nakon ortofoto snimka iz jula 25. godine ne može biti legalizovan, kažu u nadležnim institucijama. Iz tog razloga geodetske agencije se ne odlučuju da rade elaborate za takve objekte. A može da se legalizuje samo ono što se vidi na ortofoto snimku koji je iz jula 2025. godine, ocijenila je VD direktorica Uprave za legalizaciju Radmila Lajinović. Komisija na lokalnom nivou koja obilazi nelegalne objekte čine ovlašćeni geodete iz katastra, pravnici i arhitekte Sekretarijata za urbanizam, Direkcije za imovinu kao i Agencije za izgradnju i razvoj lokalnih samouprava. Imamo veliki broj zahtjeva, čak iz 2018. godine, mislim preko 3000 zahtjeva, tako da negdje idemo po toj proceduri, nije problem. Svi će se legalizovati, sve će se stići, svi će stići da se legalizuju, naravno ukoliko zakonske mogućnosti to dozvoljavaju. Jako je bitno da upišu objekat u katastar i da predaju zahtjev za legalizaciju, naglasila je Vuković.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za srijedu, 12. avgust. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Istraživanje dana pokazuje Skupština Crne Gore lani i u prvom kvartalu godine sklopila na stotine ugovora o djelu, preko milion za sporne angažmane. Skupština ugovora o djelu sklapala i sa penzionisanim licima kao i stranim državljanima, a angažovani su za savjetovanje izrade pravnih akata te analize geopolitičke situacije i organizacije sastanaka. U danu pročitajte, jedna od većih kočnica na evropskom putu Crne Gore je preglomazna administracija. Dnevno trošimo milion više nego što treba. Na četvrtu godišnjicu od stravičnog masakra na Cetinju, Vesna Pejović, koja je u zločinu izgubila kćerku i dva unuka, za Dan poručuje da neće odustati od borbe za pravdu. Odgovaraće krivci za smrt naših najmilijih. Tromjesečni učinak Aska, češljali imovinu funkcionera, pratili rad partija, postupali po prijavama i analizirali propise, korupcija vreba i u zakonima. Iz resora poljoprivrede poručili da zbog pravila pristupa Evropskoj uniji nemaju pravo da pomognu ugroženim gazdinstvima kod kupovine sijena, prate sušu i pomogli bi u okviru zakona. U danu pročitajte, Skupština Crne Gore 24. avgusta počinje još jedno značajno zasjedanje. Zbog evropskog zamajca, Brisel očekuje maksimalnu efikasnost. U vijestima možete pročitati, firma Aca Đukanovića ne može iz prihoda da finansira obaveze, opstaje zahvaljujući pozajmicama od Prve banke. Vijesti vam donose prvi rezultati istrage o neobičnom boravku stranih državljana u predgrađu Podgorice, sa Mareze skidali novac Rusima. Upravo policija saopštila da su u kući u kojoj su boravili stranci pronašli više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme. Prema nezvaničnim saznanjima vijesti, policija sumnja da je riječ o više hakera odgovornih za računarske prevare. Vijesti vam donose, Crna Gora konačno bi mogla dobiti novi zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Sagovornici ukazuju na mane predloga. Važan propis slabog dometa, uskoro izmjene kako bi krivično mogao odgovarati i svaki funkcioner koji ne može da dokaže porijeklo imovine. Vijesti vam donose, vlada traži da se novi zakon donese po hitnom postupku, milionske kazne za povredu ličnih podataka. Ministarstvo ekologije predalo agenciji elaborat za zbrinjavanje gotovo 530.000 kubika kontaminiranog materijala, necrvenog mulja, traže saglasnost za sanaciju odlagališta otpada Kapa. Predviđeno je da kompletan otpad bude iskopan i izmješten na tri privremene posebne deponije. U vijestima možete pročitati, firma Gugi Commerce morat će da ukloni plutajuću plažu ispred hotela na Opatovu, dozvole s kopna nedovoljne za ponton u moru. Firma Gugija Savića minulog vikenda instalirala plato za sunčanje ispred svog hotela, nema dozvolu pomorskih vlasti.

0: 80.82 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Beran.
2: Nekoga svrbi, a neko se češka.

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sad.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite preglede štampe za srijedu 12. avgust. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Istraživanje dana pokazuje Skupština Crne Gore lani i u prvom kvartalu godine sklopila na stotine ugovora o djelu, preko milion za sporne angažmane. Skupština ugovor o djelu sklapala i sa penzionisanim licima kao i stranim državljanima, a angažovani su za savjetovanje izrade pravnih akata te analize geopolitičke situacije i organizacije sastanaka. U danu pročitajte, jedna od većih kočnica na evropskom putu Crne Gore je preglomazna administracija. Dnevno trošimo milion više nego što treba. Na četvrtu godišnjicu od stravičnog masakra na Cetinju, Vesna Pejović, koja je u zločinu izgubila kćerku i dva unuka, za Dan poručuje da neće odustati od borbe za pravdu, odgovaraće krivci za smrt naših najmilijih. Tromjesečni učinak kaska, češljali imovinu funkcionera, pratili rad partija, postupali po prijavama i analizirali propise, korupcija vreba i u zakonima. Iz resora poljoprivrede poručili da zbog pravila pristupa Evropskoj uniji nemaju pravo da pomognu ugroženim gazdinstvima kod kupovine sijena, prate sušu i pomogli bi u okviru zakona. U danu pročitajte, Skupština Crne Gore 24. avgusta počinje još jedno značajno zasjedanje. Zbog evropskog zamajca, Brisel očekuje maksimalnu efikasnost. U vijestima možete pročitati, firma Aca Đukanovića ne može iz prihoda da finansira obaveze, opstaje zahvaljujući pozajmicama od Prve banke. Vijesti vam donose prvi rezultati istrage o neobičnom boravku stranih državljana u predgrađu Podgorice, sa Mareze skidali novac Rusima. Uprava policije saopštila da su u kući u kojoj su boravili stranci pronašli više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme. Prema nezvaničnim saznanjima vijesti, policija sumnja da je riječ o više hakera odgovornih za računarske prevare. Vijesti vam donose, Crna Gora konačno bi mogla dobiti novi zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Sagovornici ukazuju na mane predloga. Važan propis slabog dometa, uskoro izmjene kako bi krivično mogao odgovarati i svaki funkcioner koji ne može da dokaže porijeklo imovine. Vijesti vam donose, vlada traži da se novi zakon donese po hitnom postupku, milionske kazne za povredu ličnih podataka. Ministarstvo ekologije predalo agenciji elaborat za zbrinjavanje gotovo 530.000 kubika kontaminiranog materijala, neicrvenog mulja, traže saglasnost za sanaciju odlagališta otpada Kapa. Predviđeno je da kompletan otpad bude iskopan i izmješten na tri privremene posebne deponije. U vijestima možete pročitati, firma Gugi Commerce moraće da ukloni plutajuću plažu ispred hotela na Opatovu, dozvole s kopna nedovoljne za ponton u moru. Firma Gugija Savića minulog vikenda instalirala plato za sunčanje ispred svog hotela, nema dozvolu pomorskih vlasti.

0: bi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.
2: Laissez mourir d'amour pour toi.